إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا اعتدلوا luruskan dan rapatkan saf demi kesempurnaan salat. Allahu akbar.